0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Rasizam u avionu. Jedna žena bjelkinja, stara otprilike 50 godina, dobila je mjesto pored jednog crnca u avionu. Vidno uznemirana, pozvala je odmah stjuardesu. U čemu je problem, gospođo? Pa zar ne vidite? Smjestili ste me pored crnca. Nezamislivo me je sjediti pored jednog od tih groznih ljudi. Zahtijevam da mi odmah date drugo mjesto. Čini mi se da su sva mjesta zauzeta, gospođo. Molim vas, dozvolite mi da provjerim ima li ipak neko prazno mjesto. Stjuardesa se udaljila i vratila nakon nekoliko minuta. Gospođo, u ekonomskoj klasi nema mjesta. Imamo samo još jedno mjesto u prvoj klasi. Ali prije nego što je gospođa uspjela izustiti jednu riječ, stjuardesa nastavi. Znate što, gospođo, u našoj aviokompaniji je gotovo nedopustivo da putnik iz ekonomske klase sjedi u prvoj klasi. Ali isto tako, bilo bi skandalozno siliti nekoga da sjedi pored osobe koja je ispod svih nivoa. Zatim se okrene ka crncu i reče: Gospodine, ako želite, uzmite svoj ručni prtljag i premjestite se u prvu klasu. Putnici koji su slušali ovaj razgovor spontano su počeli pljeskati.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Na valovima ste Radio Usore.

Kino, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

utorkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Utjeha. Djevojčica se upravo vratila iz susjedstva gdje jednoj ženi tragično preminula osmogodišnja kći. Zašto si išla tamo, upita je otac. Pa da utješim susjedu. A što si ti tako malena mogla učiniti da je tješiš? Sjela sam joj krilo i zajedno smo plakale. Ako je u tvojoj blizini netko tko trpi, plači s njime. Ako se tvoj bližnji raduje, raduj se s njime. Ljubav gleda i vidi, osluškuje i čuje. Ljubiti znači suosjećati s nekim čitavim svojim bićem. Onaj koji ljubi otkriva u sebi neslućene zalihe, utjehe i sućuti. Mi smo anđeli sa samo jednim krilom. Možemo letjeti samo ako se zagrlimo.
2: Bile su ovo

0: srce dira. Zvuk šardije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija. Dobre vibracije
2: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

hoću da se ženim, dosta sam se skito. Hoću da se ženim, dosta sam se skito. Dobila si snaju, lijepa je ko cvijeće, u selu je naše, ljepše biti neće. Dobila si snaju, lijepa je ko cvijeće.

dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Naftalinu. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

prepoznali ste sigurno ovu poznatu slow rock baladu u izvedbi Marijane Držaj. Pjesma Only You jedan je od zaštitnih znakova Duva Pere i ranog rock'n'rolla. Glavni vokal u originalu otpjevao je Tony Williams i upravo njegov falset dao je ovoj čuvenoj skladbi onu posebnu nježnost i nostalgiju. Slušamo dakle veliki svjetski hit iz 55. najpoznatiju pjesmu američkog vokalnog sastava The Platters.

Sarajevski pjevač Sabahudin Kurt upravo nam je otpjevao pjesmu Jedna suza na tvom licu, koju su kod nas u prepjevima snimili još i Diego Varagić te Zoran Georgijev. Original je na Sanremu 64. izveo Bobby Solo i ne znam jeste li znali, nakon nastupa bio diskvalificiran. Navodno zbog iscrpljenosti, a još više od velike treme, mladi Bobby ostao je bez glasa, pa mu je dozvoljeno da na izlučnoj večeri pjeva na playback, ali bez prava i mogućnosti da uđe u finale. Detalji o gubitku glasa i playbacku razlikuju se ovisno izvoru, no ono što je sigurno, pjesma Una lacrima sul viso postala je

Pjesma 24.000 poljubaca jedan je od ključnih trenutaka talijanskog rock'n'rolla. Čuli smo je upravo u prepjevu Emira Altića, a original je na San Remu 61. u alternaciji s još jednim urlatorom, Little Tonyjem, izveo Adriano Celentano. Iako su na kraju završili na izvrsnom drugom mjestu, nastup je izazvao pravi skandal jer je Celentano tijekom izvedbe okrenuo leđa publici, što je tad na San Remu bilo nezamislivo. U svakom slučaju, pjesma se danas smatra prvim pravim rock'n'roll trenutkom najpoznatijeg talijanskog festivala.

Srpski radio.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Naftalinu. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.